ta lang mà phải nhau đâu hay khá bộ mà xin mà phải nói không khá bộ